I Venezuela sitter en mor på bakken utenfor det som en gang var hjemmet hennes. På få sekunder tok jordskjelvet alt. Nå prøver hun å skaffe mat og vann til barna sine. Tusenvis av familier står i den samme situasjonen. Caritas deler ut nødhjelp og gir husly til mennesker som har mistet alt. Din hjelp gjør en forskjell. Vips til 91895. Merk gaven Venezuela og støtt en familie i dag.

Katastrofen i Venezuela vokser dag for dag. Mennesker mangler mat, rent vann, medisiner og et trygt sted å sove. Lokale frivillige fra Caritas arbeider døgnet rundt for å redde liv. Nå trenger de vår hjelp. En gave fra deg kan bli til mat, vann eller akutt helsehjelp for en familie i nød. Vips til 91895. Merk din gave Venezuela. Sammen

Venezuela sitter en mor på bakken utenfor det som en gang var hjemmet hennes. På få sekunder tok jordskjelvet alt. Nå prøver hun å skaffe mat og vann til barna sine. Tusenvis av familier står i den samme situasjonen. Caritas deler ut nødhjelp og gir husly til mennesker som har mistet alt. Din hjelp gjør en forskjell. Vips til 91895. Merk gaven Venezuela og støtt en familie i dag.

I Venezuela sitter en mor på bakken utenfor det som en gang var hjemme hennes. På få sekunder tok jordskjelvet alt. Nå prøver hun å skaffe mat og vann til barna sine. Tusenvis av familier står i den samme situasjonen. Caritas deler ut nødhjelp og gir husly til mennesker som har mistet alt. Din hjelp gjør en forskjell. Vips til 91895. Merk gaven Venezuela og støtt en familie i dag.

loftet vårt står kofferten med ull og vinter i. Men nå skal kona smøres inn på ryggen, og ungene har kabber og fisk i bøtta si. Og ennå er det svalt og godt i skyggen. Det var søle og vinter og kaldt. Kona var iskald.

Katastrofen i Venezuela vokser dag for dag. Mennesker mangler mat, rent vann, medisiner og et trygt sted å sove. Lokale frivillige fra Caritas arbeider døgnet rundt for å redde liv. Nå trenger de vår hjelp. En gave fra deg kan bli til mat, vann eller akutt helsehjelp for en familie i nød. Vips til 91895. Merk din gave Venezuela. Sammen redder

0: América. ¡Qué buena radio!
1: Etter jordskjelvet i Venezuela har mange barn mistet hjemmet sitt. Noen har også blitt foreldreløse. De trenger mat, omsorg og et trygt sted å være. Når katastrofen rammer, er det barna som er mest sårbare. Din støtte kan gi beskyttelse, nødhjelp og håp. Hjelp Caritas å hjelpe. Vips et valgfritt beløp til 91895. Merk gaven Venezuela.

0: Start din vei til førekortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt i Oslo. Vi en internasjonal trafikkskole, og i løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førekort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss i dag og start din reise. Søk opp El Viajero Trafikkskole. Ring oss på 92 45 98 54. Eller se hele tilbudet på elviajerotrafikkskole.no.
1: Radio Latinoamérica. Qué buena radio.

Start din vei til førerkortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt i Oslo. Vi en internasjonal trafikkskole, og i løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førerkort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss i dag og start din reise. Søk opp El Viajero Trafikkskole. Ring oss på 92 45 98 54. Eller se hele tilbudet på elviajerotrafikkskole.no.

Start din vei til førerkortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt i Oslo. Vi en internasjonal trafikkskole, og i løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førerkort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss i dag og start din reise. Søk opp El Viajero Trafikkskole. Ring oss på 92 45 98 54. Eller se hele tilbudet på elviajerotrafikkskole.no.

Katastrofen i Venezuela vokser dag for dag. Mennesker mangler mat, rent vann, medisiner og et trygt sted å sove. Lokale frivillige fra Caritas arbeider døgnet rundt for å redde liv. Nå trenger de vår hjelp. En gave fra deg kan bli til mat, vann eller akutt helsehjelp for en familie i nød. Vips til 91895. Merk din gave Venezuela. Sammen redder vi liv.